0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Cante por Tiento, de Roque Arroyo, con la guitarra de Juan Mesa, del disco Sonidos Viejos del Campo de Gibraltar.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: La guitarra de Diego del Gastor con Perrate cantando por Soleá en el circuito flamenco entre naranjos y olivos.